0: អូនញ៉ាយយកអូនញ៉ាយអាញ៉ាសាប់ញ៉ាំពីមេអាជីណោមកាពីនោះអមតែពីអេអេឈោញ៉ាណាអមអ៊ីម៉ាលរ៉េឌីសមពីណោមកមុនញ៉ាយកូស្ទ្រដាអម
1: Okay, why? Come on.
2: I'm fine. I don't know what I'm doing.